koe mea mai whakia ke tau programa whakatua merie i he pongpongini. Tau ngapena hoko e wholofola e pongpongini ke whalotolahia pe mag tau tolu koe kamatanga koe a oe tau porokalama koe a oe ahoni. Tantalirei ai peki mautolu ke porokalama koe a oe ahoni mautolu mautoku mea mai hake pe ami he maalolo e pōku mariwatu ka whataha pe amare to tonga o Aotearoa ke ai tantalirei ki mautolu i he pongpongini. Mautolu mo mea mai i he ope pe amei tonga ka maafoki a Seri Amerika pe amo Aotearoa i he pongpongini. Tantalirei ki mautolu i he pongpongi ko eni mawhataonga pe oku ke mao whainga maari ke kau whakataha maku mautolu i he porokalama ko teuteu i he ahoni. Pe fie mape foke re deo tonga o Aotearoa he aho tona ki pe mai ansapate ke teitewa e ngai polokarama ke tau inasi ai. He kawe i ngā koe lalanga ai mo i kakato i a kalaisi. Pe a o teitewa e foke ngai polokarama pe maki tau tolu ke whai e peho tau lalanga e tau mo i ke kakato i a teia. Ko e tuk koea e tau polokarama koea i he pongpongini o kwa ngape henia. Kahiri beha taimisi i mehen ke tau hoko atua i he tau polokarama koea o e hiva whawhita i kia sihova, koe ngai maa uia ko teo teo maa tau tolu i he pongpong fo au koe ni ke whai ai a e tau lotu mo e tau talanoa mo tau loto mo e lau maarie ke ofa ai o tua whai maa tau tolu ka maa ho tau ngahi ngapa whatongia ke whai i he whanonganga. I hawhi koe a ai walu, koe tau polo karama ia akotohi tapu pe mare di o tonga o Aotearoa i he pongpongi ni. Tau whanonga i ke hoko koe a ai walu, tau tewa e tau polo karama koe a mai tau longa i whanau, ai wiloa koe whanau maa kalaisi. Whainga maarie e ku atu mai tau whanau, ki nau kauwha taha mo ki tau tolu. I he polo karama koe a oe au sāpate, i nau wahe wahe mai, ai nau wholofola, ka mai nau lotu, pe mai nau hiva. Tokonia pe maa ki tau tolu i he pongpongi ni. Hoto tonu ai hiva, koe tau porokalama ia ma e tau kautalavou pe moi fine moi, a kui loa koe tautupu pe mai ahoni. Koe pore i o talavou pe moi fine moi, a kui kai koe tokitari ki he kaha o, ka kutu i he taimini, loro tonga e kei ma uivi kakato, ke whai aki he watano whakalangilangi i koe ia oe eiki. Koe porokalama ia ai tautupu pe mai ahoni. Ka hiri koe ia i he hawhi ai hongo fulu, e whakahoko ai tau porokalama koe ia oe ngau e whakamisinare, aia aku whai hono pore iai ki tau tolu ki he ngai whakamisinare. E taba ke he kehepe o e māma ko ini, aku whie ma'o pe aku ui ai, ai ka kai, ke nau kau ki he tanaki ai ngahi utu tau, ko ia aku whinangalo ki ai eiki, mo whakau ai kosperi, ki he feitu pe aku nau iai. Ko e proklama ia o e ngāu e whakamisinare. Pea i he hoko ko ia ai hongo fulu, koe tau malanga sāpate ia hoa kakatoia pe mori te otonga o Aotearoa i hongofulu ia ki tātaha pe kone hiriko ia kuarea whainga maarie ke whakahoko ai ai ngahi fiefia o e sāpate ko ini pe amo e ngahiwa ke watu ia maki mautolu si mo kei mea mai o kauwhataha pe mori te otonga o Aotearoa i he aho ko ini koe koe tuu ia e tau porokalama ko ia o e ahoni pe whatawanga pe i he ahoni. Lahi pe ngai whatongia ke whai he ahoni, teu e mea tokoni pe mai whamiri, teu ke ngai maunga keresi o e aho ko ini, tupe mua le o le teo tonga o Aotearoa ke rea pe i holoto whare, i e ngai hiwa ka mai ngai polokalama. Ke tau kau pe i hono whakaivia ki tau tolu he ngai polokalama ko ia e ahoni, mo tau ke i whanongoa i pe ai wholofola, ke mauivia i pe moi maaloche ko ia koe whanonga o tau whai. Maroi tau maa pongpongini, pia tatalikoi, o falahi atu, ihe mea mai o pongpongini.

Me mai foki ki he tau pokala makoia pe mo le to tonga o a te roa he pong pong ini a tau o sia mai sapa te no tolu o e ono imagina o e tau koe ni ko he haloto e tau ki fia ko e kawenga ngā we foki ko e lalanga a e moi kakato i a kalaisi. Tau ngepe ku ke mau ha ahorerei I he aho koe ni ka wakataha moku mau tolu he toi ngā ngai pokala makoia o e aho ni wha maalo atke di mau tolu ko mau whakawhi atke mau tolu ke mau ngai loto whare tau fe ao mai ane huna o ao mai ke whainga maari e koia o e aho ni. Wha manat pe foki te tau tuk māwa e ki hoko koia ai hongo furu māua I aho ni. Ma teo teo pe foki e tau ngahi polo kalama u teo teo he aho ni ki he whanau ma kalaisi ka ma foki e talavou pe mui fine mui pe foki e tau polo kalama ko hea ko e ngai whakai vangirio ka ma foki ai malanga e whakahoko I he aho koi ni. Pe aku whawhe koe huke mea mai heo pe mo le teo I ha tapa pe I Tonga ka ma foki Australia pe ki Amerika pe ki New Zealand pe mo tapa pe I he kolope e lau pe ki ke whanau mai I he le teo Tonga o Aotearoa pe pe foki ki he tau programa I he Facebook a ia I he pongpong sāpate hire hiva koini tau foki mai ki tau programa ko ia whanau makalaisi I he pongpongin.